0: Te rog, măi.
1: O va trăși loc.
0: Ei.
1: Aveți amăgirea om.
0: Asta era soșire fiei, la ale me... Da, la voce fa vita lui numero tassi, meni o nuari. Tu sa mă rog, ei... Ah. Lo mal mă rambă, ei, tu sa mă... Lo rang fa fa iai. Da, se fa vita lui numero tassi, ia... Da, la ina... Nu fai so o, ia... Tau ngā upupo, ah... Da, la ina... Pise se aia...
1: Upupo, asa amoa.
0: Da,
1: Mbawole
0: olanga pe anale
1: ai
0: ni kautala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la Masa solo vale les tu ai les me le mo no male no mon
0: Ara lu no lu solo
2: PNN Samoa
1: A fo yo Ubun tala fitala ele faola mai le lotto pele lei pele anna
0: o lo fringa lo la o tala a tala e mafu o ina fa fitauri numeras
1: yeah
0: a ero fua vai favori o apena a le vingo a lo sano
1: o fua e fai e le tala e lo a e le si le
0: Mm.
1: Está o pendeiro.

0: la voie când cumul la voi eu până la o solă.
1: Ei, până la o solă, de voi.
2: Să nu mai telefonul.
3: Oi, de, cam o pisi să amoa. Să meu ca cu cana să mă dilă.
0: Okay,
2: he's one of
0: Jerome Gray.
3: Jerome
0: Gray? Yeah. I'm sorry. Yeah, I was for Kali. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
2: Ahí ya.